ansi ano besabi gokun kokin ide sukiana pe daro ba wu kwa usada na besen suno sia dote kat wun terege ka impa bukuro na betora pe darum beragia

Miti wira kloka nobe ne yira kasoma radio mini bebason shata ke gbempe ka mini sinande mpira kya nikim pira kya da impira kya kala impira kya ko kunu impira kya satora kulu wi seja da ubio ya uma simba no masani kane pia wani pole ni kodam no nomo ma kwase nokpa